0: Hey.
1: AI Eureka, la radio numérique qui vous aime.
2: AI Eureka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Eureka, la radio.
1: AIREKA, saletuak irudikatutako irrati digitala.

dena egiten gezurak eraikitzen zenide bat zenide biritatean sufritzen legeiak gitsi, demokrata bitxi atzerakoien artean arri bitxi, bitxitxi zer

0: AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia. AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka diffuse pour vous en DAB+. AI Ereka, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuendako. AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratzia eta radiokulturaren irratzi digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: A-I-E-R-E-K-A, Iratia.
1: A-I-R-E-K, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka, la radio numérique autrement.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: Menos mal que tocaban bien, ¿oyes?
1: AIRK eta zergaitik ez.
2: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

gauza. Usainieko lurrean egun zentiko argia. La Rosak erakusten ditu.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.
2: Radio Kultura.eus

0: Marilu ezagutu. Uste dut, berbez, duzu sekulan egin, ola artista gisa elgarrizketa bat edo bai danek egina duzu?
1: Niz horretzen.
0: Galdera simple bat, Marilu noiz hasi da gitarran eta kantu zola?
1: Piskat lotxada hori gaitea, duela mabost urte, hasi naiz gitarran.
0: Ados, ibilbide polita, beraz. Beste galdera, historio polita, ez no, zure izena, nondik heldu da artista izena hori?
1: Kukuber da nire amatxik hola ditzen induen. Ni eta nire ustez bere gatu maiteena. Eta omen da Ameriketan baliatzen da deitzeko orduaritik ateratzen den kuku hori. Sori hori eta hori gaitzen da hainitz mintzo den jendeaz. Ez dakitzen dako, duko.

0: kantuen hautatzeko manera horren duzu, bon, giro desberdinak maite dituzula, ez duzula zengaitik hildo berezi bat jorratzen, beraz nondik egiten zaizkizu kantuen hautuak edo...
1: Ja, egia egen hautatzen ditut maite dudan kantuak, batzutan egiten ditut behin eta hortzena izazkenean ez ditut dala ainusa kantatzen beraz ez dut berriz egiten eta beste batzuk atxikitzen ditut, pentsatzuz aski untsa maite ditut dala, maite bat ditut entxatzen ditut eta... Oha.

0: zuzenean beraz kantatzeko pausu hori zuetzat nola izan zen, arresa, naturala edo gogoeta handi bat?
1: Biziki luzea izan da eta biziki zaila. Hasi naiz kantatzen tipitan aurrokekin, taldeka erresa da kantatzea, baina bakarka uff, zaila. Eta naiz eta horretxa pastua izan, oino biziki zaila da.
0: Sufritzen duzu oino?
1: Bai, sufritzen eta izerditzen.
0: Aurrokekin hasi zinen, behaz erran nahi du kantua edo bai kantua egintzela lehenik gitarra egintzin?
1: Bai, kantuz hasi naiz tipitan eta gero kantatzeko gogoarekin hasi naiz gitarra ikasten, nire kantua laguntzeko. Eta idazten baitut ere erresago da sortzea gitarrarekin.
0: Naiz benka ere beste musikari batzuekin jotzeko aukera izan duzu?
1: Gutxi! Proiektu berezi batzuen inguruan bai, erritu naiz Txomin Iturriarekin adibidez. Baina gero, esan az, mementuko bakarrik niz, markatu, penbigerekin ere, kantu bat eman dute euskaraz, espezial dedikaz, gure soinu teknikariari, eta esan az, ez bakarrik niz.

0: Gotzeko, ondoko proiektuak, diskabak grabatzeko emeiarik, kontzertu batzuk, hor data batzuk bat dituzu.
1: Datarik ez, berba ondotik etoriko, eta CD baten grabatzeko gogoa bai, gero mementuko egia erranen niz sobera prest, beraz ondoko urtean, 2020an bai.
0: Berba, beraz ondoko urte betetzea ospatuko dugularik. Eh?
1: Amasei urteak, era, oitamar.
0: Edo oitamar,
2: berba. Espero haintzin eginen duzula diska.
1: Hainik ere.
0: Esker Marilu.
1: Esker zuri.

0: Phil Collins. Beautiful.
1: AI Erreka entzuten ari zara. AI Erreka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

Ta inoiz legen aldiz ez ikustea, bakarri kontatzen entzutea da. Aurronen zikin egoteko bera,

lasezkoan sartzen zaizu harri bat hartuaz. Badakizu eskuan sartzen zaizula zein da zihurtasun handiagora iristen den jakinduria.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREKA, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Erika, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Coffee.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

Hainbeste urte daramatzagu borroka egiten, eta oraindik gure aurrean ditugu etsaiak, baina alferrik irabazi dugu.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka radio.

0: eguzki berritan gaude.
1: AIRK irratia baino gehiago. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, et pourquoi pas?

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AI Ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: Horretxegatik eskaini diogu kantau. Kantatu zuek ere gurekin.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka liluratzen zaituen irratzi digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI erreka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anchetai Ratia et Radio Cultura.

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Ikasten. Ikasten. Katxetatik herri bezala, akamena eskatzen, esinik egoten gehiago intzuten, aukeratzen, denbora probetxatzen, katak egiten ikasten, ikasten, haurengandik, liburuengandik, agurengandik, beste kultu.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, DAB+, frekuentzetan zuendako.
1: AIRK digitala da eta DAB+ frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

tu ez direla gogoan nautela ziurtatzen didate behin eta berriro ongi da eskeskatu lasaitu ditut nik ulertzeko adata hain aitzan peturik orientzun eta gero badoaz kontentu adizkide jatorrak betiko

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Fuel olio gehiago heldu da Laga, Laida eta Bermeora.
1: Iparraldeko haizeak fuel gehiago eraman du Galiziako kostara eta lehen aldiz Kariñoko itsasartzera sartu da.
2: Zarautzera bezala Zumaiara

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.